ebonyi na sana na scripture na sitie no saa so na na pele peso otia se babu sina yesu eye suafo no eti eye ebutan no so eti wo bepo no so no yesu hu nkrofo kuwa na edi ne kire ena yesu beka se nkrofo edi ne kire yi yempe bibi mmo ankrofo no ebetumi edi anape mi peso otia se bibi owo bia no nyame wehunu nyame adwene ho esie nyame wo hyehye pa bi e de ma wo enedue yi ne ye wo dadwene no nyame wadwene ho wate nyame be ma wakoma so ade no so wo nsa kan pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe anape ko akoma tu ye so bi andwe ho a mesi nyame wadwene ho Jenny, how from no be a nyami we hu dada. Se ni pebi e kase nye possible so be nyamboya nyami bema we nyamboya no. With God, all things are possible. Indeed, for Bible and Chibia, you beko nyami asemu. Good morning, Sister Vivian. Nimse wuti emi pa.

ne hami bie mu mata sena me che abo fo fim pe me dom se wo nyina tu hallelujah didi ene ri onya bon kenya kro kon ye wa ma yen so ya se fi ya ma ya sa se pa etisho wo bo kra ni pa dia ro ma wo ye kro kro